0: saja ngatewa chikola. Iyo njagara. Omu saja na achida mwelo ugo kubini na mga ntinkuwa gara. Arusa kwa gara kula vikira mbikoro anoza. Kale chikorwa choche chane tulo mkazo kakasandi wa madala chitufo msajja yali ba mwagala. Kale nawe mwabango uli demboze yu tuje mwe chigambo chumu chiganti mkwagala. Ya nukule chigambo chumu chigambo noti mkwagala. Muntu asobolo kuja ukuzi kilako. Naga ya tuzono unzi kilako. Mugada wango njagala. Sama tena ne kuminu maja tuwangalira. Usule kuwele na mundo na gata. Mugada wangite. Onjagala. Zie hei wadabi. Nkwagala kusinga na abaralabu na wanu mitukula na buwa nu. Onjagala. Ndi nkwagala. Sama tena wasanga inzo kuchufuga na achiteka mumuhabati. Nambo mkwano. Oli asoro kuhimi dila maso. Konda achikuwa tulita na gati. Hei. Nyama tuhi. Na achikuwa uwe pa na gati nkwagala. Kana chogele churi na mululimi nwa manji. Simba. Wanji.
1: Kapumata manji wa chitula danika.
0: Mm-hmm.
1: Murutuwa hiri.
0: Hmm.
1: Nkupenda ji.
0: Kare. Owai.
1: Omukuru.
0: Nji.
1: Kata watuzoki.
0: Nji etulieno.
1: Amanya.
0: Ey.
1: Bandita ndi ndo anayo Steve ndi wano kubraiti wele ndi wano ne Mr. Kenneth yali mufumbira kuhuririzwa.
0: Munda vile nyo.
1: Ye akwa kakati yaba fumbira fetuga amba kwa wei.
0: Ey.
1: Nda kukunda chane.
0: Na kukunda chane.
1: Nenda
0: kufunda chani. Mr. Kenneth mwagala nyari wanu mchiunga kumbira wana wesu mera kwa unga. Kari nea. Mwagame tinga kedo kuteka kakao. Wamaba kari bulungi. Nevi janjara vikendo biteka kwao. Munda vile nyo. Mwagame ti. Mwamalitizo kugoya alieko. Alieko ama nyoba kajide bulungi. Na kukunda chani. Kari. Si. Jendi munai wasi zote ya
2: Mungu
0: na yekati nteka kebita alaba mungu ya basi vidayo
2: wabani
0: ya kubasi vidayo
2: ni chetu na mkona
0: tina ulio utia nguva dombu zeko tina wangi wali wakenda kulama kumusajia kati wako mieo Okay.
2: Akati gambo mesole.
0: Urusoga, ha. Ngambo muntu tinkwagala.
2: Nkwenda.
0: Nkale. No ndoza no mwami wa webusi yakatege. Wa maye gweti nono omusomesage buruburu umula wa magwa genda no wa makujukide. Kwa nanti buli umulo genda no laba kumusajja we maraba. Eno noja yomu jiziko Ela wiki siziba deziwira Wamuvuri uviri deyo nozera abade tatuma Eee Mkujo kide Bada wongo Yari wa yu Adi wamule se yari maraba Eee Kati ya wala me maraba Mundaba amuchai Adi buli kwa tatamo gaga mfa kukwe mkazu wabade wano Aya, nkari. Owange. Nkari, webale kuliriza. Iye sabo mwami David.
3: Ndiwa nivuenge mpia. Musoga, kwa chabazinga afumvuwe.
0: Afumvuwe chabazinga.
3: Ayo, musoga, mwana ya kubati, wa kubati nkwenda, aba kwenda, ilo ya kubati nkwenda.
0: Nkwenda. Okay. Baba nange nkwenda ino. Chitakende. Omuchara umusoga bwakukoba nti nkwenda. Aba kutegeza nti kukola ki? Nti nkwenda. Hey! Ashe tukomao. Tetu izoro soga.

0: atia mm.
1: Kakati waliwo msao
0: takali tokadda enti bebalonda atana
1: kati kano kagenda fanagana ko kano waliwo msao omsawo oyo waliwo msaja yalindo za tambudde nnyo njogera ku msawo w'ekinnansi si muganda ye kano musoga abera msawo
0: bonda baba basi
1: kakati yali atambudde nnyo ngabikoye bantu bamufeze buli muntu amugambye kyamugamba n'abikoo wakati kyakola n'agenda ke wajjajja jajja bano bajjajja bano abatuula abatuula ku nkanamu ale jajja amuga jajja nze sina kyenjagala byakuntambuza kukola kino kola kiri nze njagala kimu nfunira amaanyi
0: mbele wambavu wa maanyi
1: mfunira maanyi obole itama jini yobabi mfunira kwa maanyi
0: nga ye chafa ya gara maanyi
1: zinja gara sente kori niti kalita wali wuzibu gena kumpa kuminezi 15 million na mwochomu nana na mwaka kira tutandike ya msosa katilamu tandise mirimu nebatambula batu uka wakati ajamu nyo nyo latukolechi noto kolechi tukolechi noto kolechi katia tuka wakati ya mwaka kati umanyi ugena kuongira yendala tano tutambule siku 13 kukumi nasa tuwe ya tegele nanti ya mkwezi sachiri ya techi ya liye ye wala nti ya muziza yele mabika chavamu uza kumkome deo nti mkama wange nti njigirize ngeri jibaba kupaka timazo chiraba onziba bubi gamba zimantege chinaline wala atechi onziza
0: kati mboze kuatagani la wane chino
1: ono jaja mfere
0: ii
1: ono jaja

0: Binsangawa.
1: Uyawe tujukumira.
2: Uliko binsangawa na.
1: Uyino lusono mezo waka mwenye mwenye we muyingira.
3: Inagai.
1: Atali ya mama yake kama nai.

0: Amanya gange zemba bani madisari kagato nzali wafensi machibati chalo chino mgomboro naziko district ye Kayunga mbakunze mwena mama babile jeni nkubuza konti wazote ya mama mwena mwena basali buwebe ya waveye wafe mujia tusareke na kuzumezi mkaga mweza kwa mkaga lukena kumero lwa mkaga wicha ja tuko nkona wali mterevo ngudo mkaga zingi la kabumba ulio kwa ulire final ya nembila biange jeje tetuina budedero
1: naguzo mwezi zingira kwa mkaga nakuru wa mkaga abantu mkaga mkaga mkunganye mpea tunyokatu ingire uo mkavumba wali DJ JTB katibu wababa wamu njagara uruni yekone kunyimba zirie kade sobrao kusitula parus hama nipalime kuna uoza ntulimu zino zokazo kembia batambuli zekone muziri yekade ziri modo za
2: zi
1: music to remember hantu watu kupateke over now and out parus
3: elezeja kubira watarone
2: tatu wala munde mutono
3: ajagulua wamu
2: togenda
1: Yeseso imaze
0: Pamfumitema muzako mazemtema na Uganda bakukeseso nakola lokubirukena basobera kamunonya akasimbi akanonya obanonya kapetroli nakafuta akafusa akafuta mwamalinyo pera muzuku sabasaja fumulira musoro romansozeri akufumita tataluka tunzema muzako negaseda kuba mimana banyumye obulunchi enyo kubera ngatema kuwereza nokushamula nokuwa manya gena masobera ngokasa na tandikide wali kutimi bana famantu nga sas FC bagas masobera ngaba koma mulija fegwanga Uganda ya Premier League soni yabere bimkaga bire bimusambaga najiza nyire ne wagurumba mubabingwa chakalo kutegeza ntunga sas bawujiza bana fawa bunyarugula gulu sabadebiri kwemo Nishitekezanti maasomendo kena maasomendo kate Baja bafuno mwani doma kumi ya tano Abusome sopere nga baja Mwangu dempire jubade kumi nesatu Bako za madiliana Bako dempire jubade tano joka Ponto makumi ya tano Zibagezi maasomendo nga Bako unganya Zibasome sezo kwega taku Black Power Netimi manafa bachigezi on boys Abagende jia maasomendo nga kate baja Ja ukute geza kwa kate jifecho kuna chilo nila manafa Waliyama nyidua nga ba Pride Black Angels Ne manafa ba kataka FC Kataka ina points makumi ya na munana Pride Black Angels ina points makumi ya na musamfu Weekend yenu itugarawi mpira match day 30 Oba match day number 3 Tumuliji ya feyama number 2 Oba baite ya number rujega wasi Mufufa Big Ridge Black Power Agenu maso bina gate kataka ya uji Zaba na famachikizi zaba nebili Werele Black Power nyia gazero wana fama Mbala Heroes Mbala Heroes ino ya dayo season yene wede Kakati ya tene wali murangira Ada yo mpakeri agere ne chiri wakso jansi ya bachi domole bakirire misinde si jawan daro kutegeza bana fa wakso jansi ba ujidwe waka solution breast says ya banumbe ne chakola sabada sat kuwerere atenga iga nga united ya kuyemba ndabi central sabada sat kuwerere kakati final game igera kwera na kusoma singa sat karo karunji bano bivada ya bana karo karunji mucho 10 na 7 bana fa breast says mucho 10 na bana wakso jansi mucho 10 na 5 points sat muhe muzoka wasika de game yemu aizo butawona Mbala Heroes atena ye ya deo da points kuna msanfu mkwano kwa kisekezi
1: mwa shumanga kungani
0: kati ya uwe tulisi
1: kwa chisa janti ya ragawa
2: buwata wangu na nagoro zuwira adayo kati ya gena muli jono liji
1: tuwa kola chi
0: mbe ilabu etu buwe di simbi mkuliku mkulu msa atagenda sima nye mbe ilabu mtambuli ya set zao finally bana fa wachi tona sala ya weisemu oboli ya unene vangi na maso biranga atema sababu chuke pia kezi maso biranga bichuka ya kala mwa pika ya kwa kulati Bana fori ama nyidwanga bachona nakis maso biranga bawandi kira fufa ne bachisaba okwera kwa chuse chisaba chabana fama sports club vira jogo salongo abaji chiba kadiba stadium jukantino vira omkisaguba degwa jukute ngabo ramali yanzale na ngabaya ni chaza timu ya chausum champions league kakati ne vira omkisaguba degwa jukute chala ne kubemeza ne jamwe ngoye ne gamba ne da tusaba fufa mgele maso biranga mchu sa final ya fair na yomrudi kwa namba 5 mobile final ekis maso biranga chuswa na kusoma zgira kwa danga sasa zgira kwa 10 za kongwezo wali kufufa technical center enjeru erimu buyukwe buyukwe district jukwe kwa danga tubera kate final jizgena maso beranga jizangina chikaka sidwa mkula itiwa FIFA competitions manager mkula itiwa shone mobilu hafude na ganti tutu siza mko tukena gena maso beranga tuzangina wali ate enje dukla tino wana fama vira bagara chikopo namba 10 base mbo kuba kesi simbiri 15 goal za set kubere mugo jukiro mpira gwali entungamo ogwali mu vyo bwenja ulumulangira kati vira le bagulo ete namba ole nenali zayo kesi sagocha satu werere yalo kutegeza vira yagara chikopo namba 10 songa tech tana nonyo chikopo namba 2 jukiro tino fine ya semba bira bira mwena yali apa bana fa bane kegole yali mkuberere wankuru kuko so bana fa bachitana ne nek ne bana fa vira buna abwe fuka tunabaulira nenga bona babade manyi nyoso zoni eno so tunzabiri story atembera kama ina tamra side zao fufa igara cup final jukiro ne chikope chisimbo kukande mu Uganda kwanga chazo rwema gol 10 rwida nsanvu mugumu
1: yes sir
0: to waliwo
1: sorry
0: e nemu na amrangira te yaliwo
1: yeah.
0: Mkumi na nasambu mkumi.
3: Taliwa.
0: Tituwa liwa.
3: Yamuza yesa tukuba.
0: Mba bali ya liwa. Njaka lukutegeza omkula itiwa gidi.
2: Salo mwesema kili yanga.
0: Omkula itiwa gidi ya njaka agesi maso bida ngaronde wa kubwa champion. Kubwa chairman wa pool Uganda. Ya geno kule mbele kakati pool. Mzanyo pool. Mwenye pool Uganda tujita mzanyo jenturi. Baba kuita Muruganda tu. Omusanyo gwentuli agezi maso berangate omkwaliti bagedion onyango arondedwa kuba chairman kwa omusanyo gwentuli mobajita pool mugwanga Uganda onyango agezi maso beranga komba points 13 awujiza Robert Kayanja abadagira maso beranga mvuga yakati agenda kuyambibwako omukula agenda kula na bami nga chairman oli Yusuf Meyana aljengina kula kula na bo mwako guja paka miaka ena ngaba kwa sabagira kula basimbula mwezo gomkaga mirimo jabwe otuli nabo tulabe mbere bo bazamza setzao omusanyo gwabwe ogwentuli mpire msafa jawo myona kulwajo nenga sina chile kule tira kasente no kwa kasente na wea gala chwe no kwa chini mucho kaa teka yate mwa nosu bibiri omtologo kwa mobile mani kwa VIP nsafa ome kumitana za VIP oba nene kumibiri lukala kumibiri nele tiki kwa fia kumisatu katigule mpila ya fede ilo ilo wangule njiga star bibiri kumi star kumina tano star kumi aso njigo ke gambio njiga star bibiri kumi star kumina tano star kumi aso njigo ke fumisemu matange
1: oh no yali musajia ngata mda nabaka gono na jena msemina na mkanti wae mbadensa babaka gababu wampemu mbakolele muko ndi mkozi mnungji ambuza anti nokora mlimuchi pointi anze manjito kuno nsudi ya bagaga
0: Kamfumite asen the Ghana zwa kumau muto mukchende kwa na kuruwa nero ngabete kila tekelo gina kufanya juu kwa na kuruoku na bagena kura pastura bulekere guangalia hangari wali mo boat apest yabagena kura ngabas zumbi na numana forma PSK ate fine iya na kusoma zinga sato romu kaga zijapere sa umeya kongez una uli rangpa ngabuwa jijia kwa mtu obe mpa ngabuwa vojogora ajivaga kakat PSG bagena kwa mbala gana bana fawali ababa aseno bali bukutu ya nangabu izikara PSG kwa wastu ya nabu izikara kwa ngabu umusambi ya tumasuma ndembele na umusambi ya itiba ashla fakim ba izopera ngatiba nabera munje kuhiguza pere ngabada okwete kere tekele Dembele ine subiri amani ni ate Ashraf Hakimi aizo kutu wabirafita baka namba biri okama na Musepiki chilebekanga asanatao wainzo kuita wagonda liando tosada inzo kwa nguiziwa faino inakuzumezi nga sato romu kaga Jose Mourinho agame jagalo msabeti wa maka Sarashford kumuja kutimia mani yu wadenga basa wana obligation to buy mwagamu tuwa na kubiazike baino kusasura milion za sato nsibia za hilo basa unechesi gaza Mourinho agamba bagara kwenye ngatebo msambi wa muri yao kubanga Mourinho ya mbisa nyo ya banyo mpira waswa Jose Felix Mourinho ku Manchester United mani itense jukiriz gane Bruno Fernandez upenda ngaba musi gaza kutimia mani yu no kumongere ndagane mpia pavunesi mbe maizo kufundia mtu wana jingira makumi yana agava yoka naga mani yu bagalo teke milioni makumi ya tano mumu kaga makumi ya tano musafu mulis cross singa mulis cross yoku wena ngata tambra mko jaro kutegeza timi ya S Milan ya gano mtambi abado mtendo swa timi ya FC Bournemouth omkula itiba Ariola oku wena ngagenda batili kufuwa mguangi ya Spain juka nchino mkula itiba Masmeria na Regri bagi sudo maso oku wena ngaba mkua taku nkono uvenyo mkula ili langati S Milan yele meridua oku wena ngegena miwefa Champions League mani yu ebiayo bitambra bulunji nyongabu ya bibara kubango musambi yetiwa Ederson alikunjego yego walimu sama oku wena ngabijabe gateko wapura basimbi ya makana kakati makuzumba na itimi ya Arsenal hafuwe kala ganti Arsenal na iyo ya tenisendo kukwe mikwesendo kwenye nga bakansa tonali wapura na imani yu bagina kwe kubira muru kubunga batu wala yosente unauli ilo muziki mubara mpire misafe jiri ya mkwanu kwa angere romi inji nyo wali mkwangere ya Islam wali mkwangere ya angare wali mkwangere ya nowe miti funda kule jotu wa wangu de na gabi na ilo kuwangula kuwangula chafuse chituwade chafate cho chiturume chituwade cho kuwangula chiturume watu chijake na enjala chijemu kati mpire misafe jifune onyiga star bibiri kumi star kumi na tano star kumi asu nonyigo ke ngami enti nyiga star bibiri kumi star kumi na tano star kumi asho njuku kumi ya gara mkwara kwa mfursa juu
1: sasa asikina majanjano
0: oh no
1: hatu janjali
0: ya kuna mkwano kwe na mga manti wangu wale uli deko kwa mbozi yomu sota hule topu kaga na mga manti na guli lako na mga antikati kupa kufana na kutia nze kwe nafunyenga kwa gara kunzi sita munju
4: Ebyo nesawo lyebyemizali
5: kuzunjuri ngano no buwunga bwa Sprema.
6: Obuwunga bwa Sprema
5: buli mwenjiriza tenga buwoma nnyo.
6: Engano ya Sprema etwala buto mutono
5: atenga enanuuka.
6: Otwala obudde butono kola ebyokulya.
5: Obuwunga n'engano ya Sprema
6: esengewe maduka ne supermarket zonna.
5: Engano n'obuwunga bwa Sprema
6: bikolebwa Mandela Milaza
5: abasangibwa e Busega roundabout
6: ku Masaka Road.
5: Sprema flour ne wheat product ya Mandela.

0: Mutelevu wano kushenda mumu samba kasatu femfe radio simba impala gome ye dembe. Abiri mubile da chikeza kaita kusawa nya. Ezencha euna kwa walelo good morning. Wasu zote wana usinzi lukumena ngoli kulubagola simba. Nkwa niliza kulubagola simba. Musimba taksi. Euna kuruwa kubiri. Abiri mumu kago mwezo guwa kutano bili. Abiri mumu kaga. Agwe mwaka guwe tulimu inga wasu zote langa kubuza kwa simlala. Koni nalugwa nanyini tutu mama chanaku. Yes, mutelevu wana matu wabuta nkwa niliza musimba taksi. Nienda kufuga mpaka sawa musambu. Elanga nzikudo wana akaimba nebiru unji. Nebiru unji biogele. Aka skuplama. Nkwayo asidi kivoko za gamba. Will atene checha. Aka faino yujinenga mwasuze mutia wanino kulubwa gola simba. Ababuza kwa simula lakoni nalugwa na nyini tutu. Mama chanaku. Yes, matu wabuta. Musambu eno genda soo kumpereza mauli ya gari kalo kwa katunduka wa today. Anga uliliza simba taksi. Tuchukola mungeri ya dobozi, chite WhatsApp voice note, osindike ku 0 musambu 0 munana, china na mubili nsambu 0 musambu, siku gambia kunkubila simu, neda mukwano tuweleza malobozi, tukawisa voice notes wonongo, mpeleza mauli atenga gadala, tuinamua kadeka fakacha, na kumukwano leka kwefu nyireyo leka kwenye gireyo, ngebizibiku tireyo, jangua nukulubogola simba, wagami ntinjaga la kuogela kone koni narugwa, oyogele kona ange wanumchanaku, ensonga tuzikuwa saga nyemu, tuzimumu nyemu tulabezi soboka, nesta soboka na mwishite mkwana abili mwenye da shikeza kaita kusawa nyezi ncha unako yo sibo lukobo nywele mchifocho aonze kaninye kwa tutandike
1: wano musimba taksi akaimba kusaba ketukua uwepo ni choisi ya kaimba kocha ketulonza lonza tuko kubila uo anti simba taksi nante kujuzi.
0: Okay, wanono wankubila ku 0 musambu 0 nya, muinda musambu 3 000, yogela kona ange. Osabe ya kaimba kamua kocha anka kone tugende. Kulubogola simba kwe tuli, hello radio simba. Sebo weba lokuli rizani munange.
2: Ronald okuvene sange matuna kaimba ya gala tale mwa samori minantumwe.
0: Ronald yoli ruda wa?
2: Nesanga matuga.
0: Sanga matuga. Oyagala kaimba chi?
2: Talemwa mwani minatu menepasa hui kwenye bugeli.
0: Talemwa?
2: Ochawe, ochawila mwerele.
0: Kale kagabe tugende, anti ulire mbaga. Okay, akaimba koka kwa sizao.

0: Naiba na ye guwa bachi. Aba pangi safe notu laba. Tutudda wali kubalaza. Tukolante kateke ngerije tugenda mweka vumba. Kwa finalo ya neye mbira vyake. Guwali wanawezi nze. Nge gongolo. Wezi ngulule gwe.
1: Na kwezi kuziwange nkulu wane Uganda. Zona zifana gana. Tuzete ngekere banga dene. Na yesa

0: zo esanyuno kunyumirwa tuliberamo netuzibya netukesa kati kuwa mukaga nga mukaga omwezo gwa mukaga 2022 mukaga werunaku lwa neimbira byange olwa day of freedom ekavumba uli muntu lunaku lwo bayo chingsa mtwalo gumugoka ujakakasa wanjawulo
1: Buli mwana gwani dokutandi kwa bulungi mbulamu. Wabulu mwana wo ne bwabala bikabulungi acheta gw'obukuumi. Okugema yengabe kuma mwana wo obutakwatibwa ndwadde ezakabi ng'omusujja gwa mulalama, polio n'ekifuba ky'omumawu gwe oba nnumonia nga tezinnaba kumulumba. Mu Uganda okugemesa abaana kwa bwereere mu malwaliro ga gavumenti gonna. Okuva ku kuzaalibwa okutuuka ku myezi 18 kakasa nti omwana wo agemebwa mu bujjuvu aleme kutawanyizibwa ndwadde zino obulamu bwe bwonna. Olinaluo yosezamu, teweira likirida. Genda kudwa yoli ya government yelikulio kumpi, ogenemu maso na kugemesa omwana wo. Ochari no obudde kukumu omwana wo. Kebera kadi omwana wo lero, mugemese mubujjuvu era mubudde. Kubanga okugema, kutaasa obulamu. Obubaka buno bukutuusibwako, ministry y'ebyobulamu.
2: Nze kiri ow'omulimi wa kasooli wa Dick Ensimba y'amakungula ga kasooli byo nabimala neebaza bwebaza nti Dick 777 weebale ensawo 40 muyiika ze nkungula
3: maama nga nnimye kasooli naye yadde okuweza ensawo 10 muyiika w'oli mwana neddala nnimiraki
2: kati yongera ku makungula ga ga kasooli ng'olima kasooli wa Dick okuva mu Faith Agro Imports Limited okuli Dick 777 Dick 831 Dick 83 Satumusatu, nedi kechenda chinana muenda. Sirino obusobozi bw'okumera ebitundu 10 ku 10 atengo simbe mpekemo mubuli chinya bagumira akasanja abale emisoli ebiri akula mangu ngokungula ensawo wakati wa 40 na 40 mwenya mubuli eka mufuno okuva maduka ga Faith Agro Inputs mu Kampala n'okwetolole gwanga lyonna mu maduka agatunda ebyobulimi n'obulunzi obakuba ku noti 75 93 84 89
1: Buli mwana gwani dokutandi kwa bulungi mbulamu. Wabulu mwana wo ne bwabala bikabulungi acheta gw'obukuumi. Okugema yengabe kuma mwana wo obutakwatibwa ndwadde ezakabi ng'omusujja gwa mulalama, polio n'ekifuba ky'omumawu gwe oba nnumonia nga tezinnaba kumulumba. Mu Uganda okugemesa abaana kwa bwereere mu malwaliro ga gavumenti gonna. Okuva ku kuzaalibwa okutuuka ku myezi 18 kakasa nti omwana wo agemebwa mu bujjuvu aleme kutawanyizibwa ndwadde zino obulamu bwe bwonna. Olinaluo yosezamu, teweira likirida. Genda kudwa yoli ya government yelikulio kumpi, ogenemu maso na kugemesa omwana wo. Ochari no obudde kukumu omwana wo. Kebera kadi omwana wo lero, mugemese mubujjuvu era mubudde. Kubanga okugema, kutaasa obulamu. Obubaka buno bukutuusibwako, ministry y'ebyobulamu.
3: Tandika ekintu ekipya ekikuwa amaanyi nga ye Eververse Malt Pineapple omupya sumulule essanyu wamu n'obuwoomi bwa malt awooma ebitundu 10 ku buli 10 nga temuli mwenge yadde mufuna okuva ku dduuka oba supermarket ekuliraanye Eververse Malt make every moment golden Eververse Malt akolebwa Crown Beverages Limited abakolera Pepsi Cola mu Uganda
4: Mujie na kujako sanyulio. Esanyo elisinga. Lili muzimba taksi.

0: mwete wangufu mwemuti inyesa mwandikuru kutia mwala
1: Skebon
2: Saba Saba Simba.

0: Simba.
1: Ya soko kusimba makanda. Kukule kulenye muziki wa Fawa Dukavu. Na chijiji kumpewo. Katie ready agenda kutusako neimbila biange kufaino. Eka vumba kuluwa mkaganga mkaga. Kumipia abili mkaga.
2: Zenafunye kangawe chire nyomu matumbi. Kenalo oze ze sawa yoku naba. Hamazi nga gansensera nyomu magumba munde kenga powe. Oh, mchala nangire chire nyomu matumbi. Mbwelanchu manyonge mere siride. Yera bide mwamfu mire njunze na jizimba achitewereze. Wenyere nange nywe buli wendo za kwebio. Geyanchi midene njulo ganywa gagwemu. Gwatana ndagira ntanjirenga na benganga use buva.
1: Agende kwa simatalu wa musiki. Nga vas ziwamba vasi zinazo.
3: Nse wansomero papa no suka. Gwene kate ni utomera ntomere. Atola jano nonya wakuita. Dachozi sude no luvege.
1: Vas kuvas.

0: mchiga mchiga soko kwale ko sobepa ya manda obaveka abo
1: owango bumbu jachi kakana winabo sanzewo
0: likana wo ngo tamaende sala za toka mali zituse
1: tamali yawo
0: ni toka mali yawo
1: yashwa mani kusinda
0: yashwa mani kusinda zati zituse
1: ziwezo munana
0: munana
1: kunza wazwero munana yashwa mani atusa
0: nzikadewo
1: ngana kuduka ndiye itako
0: kanye bugende
2: nango manana ndiso lo

wechibozi narami muturemba wechibozi nagenda nemba mubulu nempona nensala bokunonya mfumbira nemba mubulu nempona nensala bokunonya mfumbira nenge zinenzi sula nyone ziwera na yeru muna lindi kusimba ndiyamu mtude neba koni ya utuliyamu ampate kubwa isa ondi yako mtude neba koni ya utuliyamu ampate kubwa isa ondi yako.

nsunsulezo enyimba 10 ezikuteba na Uganda nezibatambuza kanaji naji echimba kino cha Tipola ne Queen Sheba bakiita nsi namba kiri mu namba esoko lunaku olwali.

0: se vina sirikila baba dete babi manyi lozi lozi gwe mchamu motoka kwe katongumya
1: lunaku lwa dembe day of freedom buli muntu obera bibyo
2: ebintu abyo sina maganda mulirwane misana biveko mazimo yimbo tia kapela kusawa mukagezo mutuntu mama mwanje sasira gana we bori na bato
1: wibirini you know
3: Kano, kemateka kabatula maso, mutaksi yange. Tokirizi wa kwata ku radio, okuongeza, obo kukendeza. Wakati wa sawa 10 ezoro eguro, ne 12. Ezo ziba za mkulikeyo.

Nizago muna fatu mbude simba chenda musafa kasiri sasa tuine chenda mbili ya kasiri semisa kwa www.radiosimba.org chika ziliwa kumi ya bili mutano zoke zivu lukwere sampo za ate nyeze chile chalilo yeze muna mbwende Bruce mtabizi zentu use nente katika yobude muno ya kachua katambula kachua kafunanga basa mwe simbi bibena fedala baka gwira u sports betting abagamba atigena maso no kupira ngo betting na abo guataina smartphone ataina computer awo sebo no kupira ngo siva na abo nga weya ambise simma pesa simma pesa yekuyamba no wango siva neka gwira u sports betting gwalikuwe mtieni njiga kodi ya wili style mukaga tano sitanya sita mukaga sitanya hash yes aliku MTN mkudidamu kodi ya star mukaga tano sitanya sita mukaga sitanya hash yes abali ku Airtel kodi jobo njiga wili star mu munana tano sita tano sita satu sita bili hash yes kale itao gumutai wange na wabengu sibe na bubonja kodi yezo awadako londa ku option yomwenda yetegezo kwe wandisa na wagenda promo code teka wu nya tano msambu bisinga kau bakubile kunamba ya buyesimu eri zero eri zero satu bili mkaga satu emirundi ye satu zero atano chokate gumutai wange aulizo mrunji aliku Airtel bakubile kunamba eri zero bili zero zero ana kumi zero mwenda bulichume chitambule bala bala sana ni bana fabu haba kagwira wa sports betting haba finye singo eyo gulia wangu de club ya SK Rapidi oba Rapidi VN basa wendo kuba riedi satu zero haba finye singo ya lero kukodi ebado winye club ya Auda ya TV ya wangu de Auda ya gumazeda nyo Auda agujeyo kubye club ya BFC Dogo Pes go ebade mu kubwerere Ziriski Ziriski akurembe de bili zio club ya Veres Monster yes of mwem apo bia chef akada kuna gwa umude de president second half akada kuna eda mu gu umude apo bia chef akurembe de mu zero makapitira vivi Madrid yo mchala afunya gole yo kubiri kati ya kurembe dwa 3-2 club ya bachala ya CF Granada hei chari yao buwe chitio simba kuwali mpilogo medembe auda singu ya wangu deda weni ya zini sikitu ajifunye da kumpi ya funiseda kumpi kumpi Rio Madrid ya bachara bako 0.5 makulembe 2-2 wakala yomu Iceland yomu VVIP na yebengi wangula Sweden club yo Rebro in Academy of Miesa mwa mwenda kulembe dwa bidi zilo Helsingborg wali Madrid C ya bachala ye kulembe dwa satu bidi tukata timia Rio Madrid ya bachala ye kulembe dwa satu zero base a club ya Badalona yes of mumunana all the same no ya kweza vat point five Rio Madrid ya bachala ya kweza vat point five da chikansa afu munana abake do samba rashikati basa bado kuangula bili zido shiraka jumuli wa mwamenia wede ala shikati bili zido shiraka jumuli ala lati yele vane BKMA wakweze draw ebadi ya gole mkwem walimu guangiri ya bozini ya timi ya siroga meridiani kwa wangu de club de priode ya mziro Bolak Banyaluka akubye posi ya 2-0 Elimba Chekia Ostrava sabodo kubata Bosco 3-0 Mujiro Under 17 France akubidwa ya mziro Italy ni Montenegro akubidwa bile Denmark Muswomeni Cup alaiti akubye klabi ya Mariamu ya mziro SJK Academy akubidwa 5-0 SJK VPS na kubaha kanya 0 Intatuka wangu de bile ya EBK Japs akubidwa ya mziro Kupsi HJK atimpu de maipa kumiri ya mkwemu na ihonka sobodo kupa VJS bade gowizi tano kwemu aba Norway aba chala aba sambo gwebigere Brand aba wangu denya zero lean LSK Vaina aba wangu deklabi ya honifu satu biri Mauda akubidwa timia Rosenburg satu biri Rowa akubidwa Orsan satu biri Stabika akubidwa Orsan satu zero
balenenga wangu debodegu mtumisafu kwemu mjomu kwa na basambi Morocco kubie timu ya Burundi tano kubwerere alimu Ukraine pasha liga chenaina kududa bili yemu timu ili ya Metalist Kharkiv mane Tanzania timu ya Pemba kubidwa Tanzania Prison 3-2 Singida Black Stars wangu denya kwa Mbeya City wana wangu ni simbe za bingo pozi masawo nsijaba gambe na higa menejo kubira pozi ngokula simbu labu nubudu wanyini simbu lembala sozanya bingo masavi

Nzanya bingo program edako bagenda gaba ensimbi mu budo bane mbira byange bagenda gaba emitwalo amakumi atano mu programs ampozi program ejja mu interviews bidi jackpot bidi mu budo bisoka sawa nyada chika amakumi atano bagaba emitwalo asatu kutana atano bagaba emitwalo abiri banazanya bingo kufune chance ewangule nsimbi ezo kunya atano sibolo kuwangule mitwala asatu nekutana atano sibolo kuwangule mitwala abiri mu bingo wa Airtel lubeda kwa niyata imu wa shilingi singa chikumi kusimyo nsimbi kumobile money account ya kumi ngabiri neka transaction charge ka shilingi singa chikumi mukumi zanya kumi bili mchikumi mukumi zanya bingo kufune chance ewangule nsimbi mwenyiga kwedi ya bingo elista bili tano tano sita muenda MHS kwedi ya bingo elista bili tano tano sita muenda MHS mwenyiga star bili tano tano sita muenda MHS wada kofuna wateka password ya mobile money jiteke wenyiges over uki account ye jibweke kumibili mchikumo kumi zanye bingo fune chance mpwezi wakubila ngubanguli nsimbi mitwala asatu kunya atane ze shiro wane mitwala abili kutana atane ze shiro ze jackpot bili zi mprogram edako maso ngavude kumpeo program eyene imbida biyange kwedi ya star bili tano tano sita muende MHS sita bili tano tano sita muenda MHS kodi ya bingo sita mbili tano tano sita mwede mwashu ya silu mbeposi sawa zinoze njini njini hii kwenye deyo maso habana wafune mpira kukodi ya jencha atrafu nyakata ambula kamidui kipo zilu mba ingira kachalio akata ambula kamidui kukodi kachaliko mganda wangesina waka kiusako kou akata ambula kamidui kakula odi kumi Yoko di jen kuwati ya mapesa Kwa beti nga jeyune VIP jeyo eyencha VVIP na katambula kamidwi odi kumi Yoko di ya sita bibili kumi Sita kuminatano sita MHS Yoko di ya babeti nzi Abaka juu, abaka juu, abaka juu Sita bibili tano tano Sita mwende MHS Sita bili tano tano Sita mwenda MHS Sita ugumunda patumbuda simba Kwedi ya bingo Obama pesa mpwezi gerumba kwedi ya feya sita bibili kumi Sita kumine tano sita MHS Mapesa mapesa VIP VVIP na katambula VIP kiri ya VVIP na katambula Lumba kwedi ya sita bibili kumi Sita kuminatano Sita MHS Sita bibili kumi Sita kuminatano Sita MHS Utuka wadako lundako Lundako menu Kumeni pwazi kwa kuri VIP VVIP na katambula Kumeni VIP ya kubiri Menu VVIP ili kunamba satu na katambula kali kunamba nya Tusimbude Tusimbude ingatedia Dada tuengede ubengezi maso Hey, tuengede yu maso baba Tuengede yu maso Nga na ichilo cha lele elia banasamba Wafunye singo eye guli ya wangu dene ya lele wangu dene katabafu na yencha ate Na yu gizi yu daba hida we Sita bibili kumi sita kumi na tano sita bili HS
Francet Etienne dakika ya 10 first half guli 0-0 kwa GSNS. Bezini ya Muyechi nana Bili Zilinski 0 Village Monster. Hizi na hili second half zemu dakika zili 15 mbili ya Pobi ya Sheva Chakule mbede mzilo makapitila vivi. Bandwa kwa ze golo golo Ole Brate vye muko katakule mbede bili ya Mclive Racing Bob. Kwa ingi de golo golo abo uwede ganyo paza kubila nge kwate mazene kwata kutiketi ya fair old 2 plus baba deko mkula ya golo golo kwa galo Iceland mpazi waliyo na ye abolu kalala ole bro akweze over 1.5 Rio Madrid ya bachala bakweze over 1.5 arashikati aguangu domupira gwe Strava aguangu detu agalo yon Brazil kubila ngu lukalala luwa angula Ragala yon Brazil okubira nga olukalala luwangula VVIP ebula ko mpira gumo okubira nga ewangula chokate ne VIP ya lero arashikati ya wangu de olebula kweze gorogolo Ragala ya baisira ni babili omu kola ya wini no mulala bugorogolo olo VIP wangule ya lero VVIP ebula ko over 3.5 wemu VVIP ebula ko over 3.5 wemu kukate VIP ebula ko wini emune gorogolo emu kwa finya da golo gole Ode Bro ne wini alashkat Ode 2 plus ya bulako just mpira gumo kupira nge wangula ne awuda kusingo ya mazeda mpazo kupira nge wangula sogo abetinga kui ingile mpira jencha Madrid C kukuliseme sawa zine kulembeda CF kukula nada nyaku satu Madrid ya bachala Rio Madrid women kukulembeda nyazido Badalona praba ingido over 2.5 abu Raba ingido vat point 5 Muganda nga tumbo de Simba Nenga baje chilo chino nga mfude kumpeo Walio eri mkupa Colombia Rio Kundi maka Kundi na maka Samba klabi ogiri ya spele ila wakupiranga Samba klabi ya Jogores di Cordoba Tukate mbesta daudi kala ya Iceland Ya kupane timi ya stage na ninge Samba Viking Reykjavik Neke Reykjavik Nge Samba Valley

buze chukumu lako Nchirala njagalo chimanye Dini muja wa wandugumye Netu yi yengeri chatupa musajono mwana kwe Kati njagalo chimanye Njagawo ye

achikola tulansiva ne kadi ya motoka ne mumuyi ya nayo najibawa ezendagano zekito ezo kuyombagana nokwero gangano tebijja kola tuloge musajja abantu betulwanira tebatuliko bagala byoffe kati nno tonkube chupa olwokuba bawo yankwanye kati njagala okimanye

0: wano teo ya tome na nankabi vate cha mwenyeza na yoko eto nda ya mwita mama cha mwenyeza
1: kukulubu wame samye toke mayane kukulubu
0: wame samye osiko ya tambulane mailo mukaga budumba balonzi wa mnyoma bala gesita mina mwari
2: kukulubu wame samye toke mayane
0: Tola bansele koku ganza dai ya lumbi wemviko yesika abukade kanzi.

katulinde tuweje bina gwira kochi wa West Ham United mstaja mkuru Nuno Espirito Santo Portugal ayore kedo kuwa tiba kunko na atenga tiba muwade na saint njisima nyenda gani yange banange chari kubich akawairo akari munda gano jiba akula akawairo akari munda gano jiba akula singa timu evere zeyu tata wana kubanja nga ya jiziza tata wana kubanja mwaza muko wa siriza sita biri tanu tani stachina wabiri siti mashigobede mitendida chewisi wete gifu okuwa kochi zabi arenso biyo nabi yetaga oba kumwongera namu basambi bagaye bajatunda bali woko batakoze se bagenti bamuwadde full authority bamu wado buyinze bujuva tereze chintu ye anisiroti dia hani bontwe tuntu na nyisa mtu mwonko mutensi wa timu ya Liverpool siroti umudachi agambi chichisera Liverpool demu okwe guburura agambi achimanyi iti Liverpool timu nagwano timu ya man timu ya kabi ni awa wagziba ino kukiriza nti chichisera okwe guburura edemu chifana nye chila la kide geza agara kumalu chifana nye chakilop anjumiro kandali sisi akawongo kasanga kusima sita biri tanu tan sita chenda mubiri sita emu hash VIP kwerini VVIP umuzanyi jo paurinya umpoti go era umuzanyi watima na falabani mwone chininga alikulu ni kutimi ya Spurs agamenti waliku Spurs awli nangu mutima gugu kubache chimune timu eno umbiri gwe biworo kusane bibumba agamenti awli nangu kutimi ya Spurs bafuka badali ingizi era tayagara kuvao na agamba ama zimagali iti gole jiatebede timu ya Spurs nikabakuba timu ya Everton nipaso sweda angabasigara mriji gora jituwa langea bia faimu bura mubu mutima gwe ukusiga za timu ene yechitibo yomu wendo emu kutimu singo kubira zikabijie dandan na agamenti kujisigaza mriji chia badecha tendo chia amani ili uburambui kare no chandi badecha amani ili ye okusiga alawa nukutimi ya Spurs na atajiri ya mulu kwe kubango kugenda agante chiva chia buli ya zamanya kubanga sivako ze chimaro kubira ngawawe satimu nechitivu baba deba ajisu debu suzi mudubi begoro musamvubu chia bega takari u korona contract ubaka wairo keba akura munda gano ngajia korona singaba na baba mwetag wakati wabu kadabili mu mwenda kuasa Antonio Rudigo msanyi wa timu ya Madrid rubacho ya yava ku timu ya Chelsea biri makumi ya biri mbili negata ku timu ya Nufaba Madrid miaka satu mwesa tuwe jebu kuru jaja muami bamungede contract paka biri makumi ya biri musamva sigarewu paka biri makumi ya biri musamva sigarewu nyongero kubajukiza banabi mayanga yanga ngina kusumuzi makumi ya satu nzijia mayanga yanga bana be gumvi kaba wala ekintu mungiro chigumiza muchinyi kizina bare kawumya ndwade mutu nyode marua mwinau tugenda kuba na chifu abana be kawuku abana bali mukakukuru mwina na malili abana bali busabara abana be naruba bwe tugenda kubera na chifu mu town tukirira mayanga yanga kukaloro video huru kuingire 15 ordinary VIP mutuwa omukambodia nanyini code wali wanakiria tutandika nebibuzo yubye mizanyo nge kore February ateka tinzija andi furu pak kubanga nimi kwa nja fabetika Uganda bachi wagide na boba jia ugena fune mejozi jasenu atene ja betika ugenda kujifuna desire nzija na ye okuva mbetika nzija na umu agezi wa betika na uganti ati kisa sule tantike tikalola zitu natukusanga wafuna da sawa zina agenda ukura muenda kumi umpida kwa sawa yumba na yutuga nti manenzi ya kumana sima nyagenda kewa narongo atenka mente sima ya atentu aramata uwa mzei kalifani ayyo sanga kuwede kalifani ya na kukula bilo mbala buo umpida kwa sawa mwa kwa champions yejiru charubangaru wa mindi sibi ya sawa nya suwali nyo cha manye tiru wachimi mkambodi lachiba kutade uku sanya uriye badabi mbuza luwachi manyabaguta doku sawe muu atengi ujogu ila usawa nye swali nyochi amani jasi ya bantu vagaru mpira bugugu wa digidebulu unji uvude sivuwa kuata vagaru mantu basi ulo kude kabulu unji kubanga bagena mbunda pesti yesu ulijeba singira babira kuwa wenyo nechi nubache tado mkori bantu basoku jaga nyoburu unji